0: Hânceț, Antonio Vivaldi, fa major concertă, opus 10, Hammer Meg. Cătărețin James Galway, fleită, ef camera innă gahumba.
1: Niccolo Paganini, motto perpetuo, anântat șarjum, pohadrumă lii. Cătărume Zahar Bron va gahumba, dirijor Zahar Bron.